0: kad prijateljstvo preraste u ljubav.
1: Ništa nije znao, bio mi je dobar drug.
0: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: kad si srećan, imaš razloga da slaviš.
1: Polomiću čaše od kristala.
0: Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj

vanvremenski hitovi za sve generacije. Tvoj magični Mag Radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
6: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
7: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059-359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
8: Dobre navike ne treba mijenjati.
9: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
8: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
9: 020-642-147.
8: Da dobro rodi.
0: Marketing Mag Radija.

Slušali smo Acka Nezirovića koji kaže: druže moj, 5 minuta do 10 sati. To bi značilo da ćemo još malo da uđemo i onaj posljednji sat našeg druženja. Zaista je meni jako, jako brzo prošlo i ovo utorak jutro. Odlučila sam da podijelim sa vama neke vrlo interesantne činjenice koje sam pronašla o nekoj vrsti hrane. Pa kaže ovako: tamna čokolada sadrži više gvožđa od govedine. Zatim brokoli ima više vitamina C od pomoranđe, vjerovali ili ne. A onda kaže: jedan avokado ima više kalijuma od banane. Dakle, jako je zdravo pojesti, eto, makar jednu bananu dnevno ili jednu u dva dana, ali evo, avokado je namirnica koja je sve više popularna, vjerovali ili ne. Avokado ima zaista i više kalijuma od banane. A onda kaže, ovo je, ja mislim, top informacija koja kaže: žumance jajeta sadrži skoro svaki esencijalni vitamin. Pa to bi značilo da nam je jedno jaje dovoljno da onako makar onu dnevnu dozu tih esencijalnih vitamina nadoknadimo. Zatim kaže ovako: jabuke obezbjeđuju dugotrajnu energiju više od kafe. Ovo će biti jako interesantno svim onim koji su ljubitelji kafe, a zaista mnogo takvih. Zatim, samo 5 oraha dnevno može podržati funkciju pamćenja i mozga. Ovo je također jako, jako interesantno. I na posljedku, celer čini 95% voda, što ga čini prirodnim hidratatorom bez kalorija. Celer je poznat po tome što je hidratator, ali i onaj antioksidans, odnosno sve ono, jeli, detoksikacija organizma kada želimo da izvršimo onu, vjerovali ili ne. Avokado ima zaista i više kalijuma od banane. A onda kaže, ovo je, ja mislim, top informacija koja kaže: žumance jajeta sadrži skoro svaki esencijalni vitamin. Pa to bi značilo da nam je jedno jaje dovoljno da onako makar onu dnevnu dozu tih esencijalnih vitamina nadoknadimo. Zatim kaže ovako: jabuke obezbjeđuju dugotrajnu energiju više od kafe. Ovo će biti jako interesantno svim onim koji su ljubitelji kafe, a zaista mnogo takvih. Zatim, samo 5 oraha dnevno može podržati funkciju pamćenja i mozga. Ovo je također jako, jako interesantno. I na posljedku, celer čini 95% voda, što ga čini prirodnim hidratatorom bez kalorija. Celer je poznat po tome što je hidratator, ali i onaj antioksidans, odnosno sve ono, jeli, detoksikacija

0: kad prijateljstvo preraste u ljubav.
1: I što nije znao, bio mi je dobar drug.
0: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

Bila je to Katarina Živković, Plač bez suza. Dobar dan svima sa talasa magičnog radija. Za početak ovog našeg lipog druženja, Dragana Mirković, ne vraćam se starim ljubavima. Uskoro slušaš i Sanju Đorđević i Halida Bešića. Dakle, slidi još jedno druženje sa vama kroz magično popodne.

Kaže Kemal, mrzim mlade godine, pa ja zaista volim onako mlade godine i svi treba da poštujemo i da ohrabrimo mlade ljude da žive svoj život i ukoliko smo stari, a zaljubimo se u nekoga, to jeste neku mnogo mlađu od nas, treba ipak da tu osobu nagovorimo da živi svoj život. Mi smo i onako pri kraju i treba da sabiramo neke utiske, a ne da možda onako kvarimo nečiju mladost. Ma to je u suštini eto samo onako kako ja razmišljam. A što se ljubavi tiče, ako se ljudi vole, nek se voli ko želi i ko izvoli, jel te tako nekako se to i kaže. Ostanite uz Mag Radio, magični radio, nastavku programa bit će tu koleginica čuvena Dijana, ona će vas sigurno dobro zabaviti, a i ovi naši hitovi. Sljedeći hit je Ima dana, ima kafana, pa idemo bre.

0: Vizer Jokier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
1: Marketing Mag Radija.

0: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
1: Marketing Mag Radija.

sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek koji zna da brine, često si me budna čekala do jutra.

0: Magija dobrog zvuka. Magija dobrog zvuka. Magični Mag Radio.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva. Sa njom sve je pogrešno, a ti voliš to.

0: kad prijateljstvo preraste u ljubav.
1: Ništa nije znao, bio mi je dobar drug.
0: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Marketing Mag Radija.
2: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka fano.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

0: kad si srećan, imaš razloga da slaviš.
1: Polomiću čaše od kristala.
0: Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Magra.